0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркез радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Келин булага бир лохтан мисал көрсөтөбүз, а? Мен башладым. Ассаламу алейкум ака.
4: Ва алейкум ассалам ука.
3: Ака бу Зокир лохчуну үйү кайсы?
4: Мана,
3: Зокир лохчу.
4: Саламбы?
3: Жа лохчу деп мактап бир изип кетей.
4: А, массажчымысыз?
3: Зокир лохчу.
4: Лабай.
3: Я узизми?
4: Ха?
3: Сорасам манман деп айтып бермадыңыз.
4: А боя мен эмес, үйүмнү сорадыңыз.
3: Мен артык лафчымын. Сиз менен беллешкени келдим.
4: Ха. Мен менен лаф боюнча беллешмокчу экенсиз, уке. Жашыңыз нечеде?
3: Мен жашым жүдө катта. Орталар, мен туулган пайтымда жер жүзүдө бити энем бар экенлер. Энемден башка эч ким жок экен.
4: Туура атаңыз менен биз авга кетүүдүк.
3: O'zingiz yoshingiz nechida?
4: Meni yoshim Urgut tog'lari bilan barobar ekan.
3: Kichkina ukam bilan tengdosh ekansiz-da. Muchalingizmi?
4: Ajdar.
3: Unaqa muchal bo'lmaydi. Bo'lmaydi-ya. Yo'q-a?
4: Yo'q. Tug'ilganimda ilonida hozir ajdar bo'ladi shu.
3: Xo'p, musobaqani boshladim. Xoroz nega qichqiradi?
4: Xoroz baxtiyorligidan qichqiradi.
3: Ha, nimadan buncha xoroz baxtiyor bo'lar ekan?
4: Nima uchun baxtiyor bo'lmasin? 40 ta xotini bor, bitta ham qaynonasi yo'q.
3: Ва! Савал! Тавық алдым пайда бұған мі, я тұқымның?
4: Бұл савалы жауабыны еш шекен біләді.
3: Шын үшін менім сізден сұрай еппен көмәлі. Қапауымен, ешей білі олайызды қанчы фарқ бар?
4: Бір, екі қадам.
3: Я айтканча, сізге мен сауға алып келген мен. Бір гілам алып келдім сауға қылып, вей, гілямды башы мені ешікті арқасында, нәрияғыны халы Самарқанды тұқы әпті.
4: Олмаса тұқы ұрсын халы 1-2-3 ел үзмәсін яғыны.
3: Ха.
4: Кем үзмәй тамам 1-2-3 елден кем яғыны ұзасылар, алып келіп, мені гілямым бар, күйген жайыға ямақ қыламыз. Мен бір балық ұшыладым, сүйегіні мені Сырдарияға көпірік қылышты.
3: Мен ұшылаған балығыды боласын ұшылапсызды, болмаса. Менің бұам рахмәдлінің бұйлары ұшылаған кеп ұзым бұған әкен, өй, бошлары Османды үйрер әкен.
4: Мабуды, шу бетлеріге харар заман бір нәрсе тегіп-тегіп кетмасын екен?
3: Бұлытты айтияп шекілі, бұлыт, бұлыт. А, бабам рахмәдді бір нәрсе тегерді дерділәр.
4: Ана шу бетлеріге хар-хар заман тегедіген нәрсе мәні бабамның итәкләрі болған.
3: Саатыңыз нече болды?
4: Нима бересіз айтсам?
3: Еш нәрсе?
4: 10-ті өтті.
3: Нечеден?
4: Білмедім, стрелкасы өзі бітті.
3: Шағығым, рахмет.
4: Рахмет емес, вада қиген нәрсені берейін.
3: Немені?
4: Көпчілік долды вада қылыз, еш нәрсені.
3: Еш нәрсе?
4: Берейін.
3: Ояғыңыз осты еқарейін. Неме көрейіпсіз?
4: Еш нәрсе?
3: Олың ұшаны.
0: Хангама ұсталары.

0: Марчаз радиосуда.
1: Күлдіргіч.
2: Ой, Шухрат бек.
3: Өлем бей.
2: Манам сізі бір келіп қысам.
3: Я, қанақа келіп.
2: Улу бейді питаги да. Қолларызге үш күл олейді Самарқаны нонларыны беріп қойып. Бұл сізге бір зары дөппіні кейзі қойып. Акен нон олас мен автобус оны кегенізі бір келіп қысам.
3: Қанақа келіп.
2: Самарқаны көзәлі бойшыды дөп көзәріз.

0: Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Бір айол ерін ұйқатып қойып, 02-ге қоңғырақ қылыпты. Көшекін көтерген адамдан сорапты. Алло, алло, ассаламу алейкум. О, мен ісі ама?
4: Йоқ, Оликхана, нөмешеңіз бар еді?
3: Білесіме, ерім ұйқатып қойгандым.
4: Афсус, бізге халы яңге еркек өлік алып келішкені йоқ. Телефоныңызы қондыр елтіп, яңге еркек өлік алып келісі, қоңғырақ қорамын.